0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etli geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Etli geldi haberle programımızına anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 19 günü, Şembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8 ayının 9 günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asasi mezmullarını tanıştırımız.
1: Şenşi ölkesinin partiye hükümet vekiller ömüke Şincan'a gelip, nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı.
2: İcadi akıl yasımçılıktan Şincan'a nezer sahibimizde kevezlikteki akıl şifir mavzuluk haberini anlattımız.
1: Bu yılın aldığı 8 ayda Ürümçi Universal Bajdın Xali rayonunun Bajdın Xali import-export kımeti bulturkuşu mezgildikiden 24% aştı.
2: Avtonom rayondaki caylar şekli köp kıl faaliyetlerini ötküzüp 18. sentabr vekası partlığalıqının 95 yıllıkını hatırladı.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık şehirde birlikte Ali Mehtep'ni pütküzgelerini teklif kılış hem de Avtonom rayonunun küzpesizlik kadım teklif kılış faaliyeti başlandı.
2: Cunçu bayramı, devlet bayramı yetip geliş aldı da Şincan'daki işki cay, devlet içindeki uzak liniyelik sayahattaki alkışlanan menzilgah içi de birinci orunda durdu.
1: Hem de haberle anlamla.
2: Stansımız haberi. Şenşi ülkesinin partiye hükümet vekilleri ömeki 9. ayının 16. günüden tünü gün geçe, Şincan'da nişanlık yardım veriş ve hemkarlaşıp terakki kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı. İki taraf hizmet sohbet yığını içip, baş şuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti toğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiki yol yorukunun ruhini çoğunkur öğendi, izcillaştırdı. Partiya Merkezi Komitetinin yeni devirdeki Şincan'a nişanlık yardım veriş hizmetini çoğunkurlaştırış toğrusudaki uğurlaştırmasını emeliyleştirdi. Yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, dikkatini cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanına merkezleştirip, Cunhua milletin ortak gevdesi yeni müstehkemleştin ibaret asasi liniyede çantırıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a bekitip ergen 5 cun strategiyelik orun bekitmesini közlep, Şincan'a yardım veriş vezipsini emeliyleştiriş, işki cayının emeli hemkarlığı da birlikte yeni vaziyet yaratışka türtkü buldu. Şenşi Ülkelik Partiya Komitetinin şujisi, Ülkelik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zhou Yidi, Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin şujisi, Bingtuan Partiya Komitetinin birinci şujisi, birinci Cengvei Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Bingtuan'ın Cengvei He Zhongyou, Şenşi Ülkelik Partiya Komitetinin muavin şujisi Xin Shanping, Avtonom rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujisi, Ürümçi Şehirlik Partiya Komitetinin şujisi Wang Lin münasebetlik faaliyetke katnaştı. Şenşi ülkesi, Şincan Uyghur Avtonom rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ının nişanlık yardım veriş hizmeti sohbet yığını 9. ayının 17. günü Ürümçi'de geçildi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'a vakaleten Şenşi ülkesinin Şincan hizmetini zor küş bilen kolluğalıqa rahmet etti. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rehberligida yeni davrdagi partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiligida bütün memleket xalqının zor küş bilen kollayışıda Şincan iqtisadi ijtimai taraqqiyatta bütün dünya köz tikkudek zor muvaffaqiyatlarni kolga keltirib partiya rehberligi ve sotsializm tüzümünün gayet zor evzelligini toluq gavdalandirib milletler meselesini hal kılışının jongucha to'g'ri yo'lining kudretlik hayatı küçüğünü toluq namayan kılıp, Cunhua milletinin bir aylı kişileri ikkallikini eksettirdi. Partiya Merkezi Komiteti Şenşi ülkesini Şincan'a yardım beridigan ülke şehirler Katar'a kergözüp, nişanlık yardım beriş küçüğünü zoraytıp, Şincan bilen Şenşi'nin hemkarlıqını çoğunkurlaştırışıga yeni pürset yardıp berdi. Шәнши өлкілік партия комитеті, өлкілік халық өкіметі, Бордала Мұңғыл Аптоном областы вә Бенгтуан 5-ші шесі Шуанғы шәхріге нишалық ярдан берішке юқыры орындың түрткі болып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмысыны қәт-і ұзчылаштырыштек сияси мәсуліетчалықыны толық намайам қылды. Шинжан 10-нче кытымлык мәмлекетлек Шинжанга нишанлык ярдәм бериш хезмәте йыгынының орынлаштырмасын чөңкүр әмәлиләштереп, Шәнши өлкәсенең юқры сүпәтлек тараҡҡиятҡа төрткө булыш, заманивилаштырыш ҡурылышын алғы сүрештәге яхшы тәҗрибәсе, яхшы усулын әстәйдел өгенеп, өрнәк ҡылып, ишке җайның стратегиялык удылышы ва тараҡҡиятта тәң хәрәкәтләнешен күчәйтеп, Шинжанга нишанлык ярдәм беришнең универсал үнемен үзексез ашырып Жоңхуа милетінің ортақ кәвдісі еңіні мұстәкемләшті, қаліпні мүжәсімләп, күш топлап, яшлар өсмірлерінің алмаштырышы вә мәдәниет саяхатчілік әмкарлықыны чоңқырлаштырып, әр милет амысының бәшіні қаліптің етірап қылышыны күчәйтіру. Өзгече кәсіплерінің тәрәқиятығы түрткі болышта әвзәлік арқылық өзіра толықлап, пәнтехникіда еңліқ яртышыны әмкарлышып алға сүріп, көмірдің пакіз, юқыры үнімді пайдаланыш, езі игілік қошымчы мәсулатларыны еңчіке пішіқлаш қатарлық сахәлердегі әмкарлықынан сүпті үніміні өздіруді. Дөләтнің ғәрбке ечеветіш стратегиясыны елғы қойышта әмкарлышып тәң әрекетленіп, Джонгу Европа нөветчі поезі вә порт әмкарлықыны күчәйтіп, чәтәл базарларыны бірлікті ачыды. Шинжанға ярдан беріш нәтижесі арқылық қалық тұрмышыға нәпиет күзішке түрткі болышта дәл күчәп, марып, давалаш, Шинжанға әхлі күт жәтті ярдан беріш салмықыны зор айтып, қалықның бәқт саадетіні өзіксіз күчәйтіді.
1: Жауиды, Шәнши өлкілік партия комитетінің өлкілік халық өкіметіге вакалетен Шинжанның Шәншінің тарақиятыны ұзындың бұян зор күш білен қолып кәлгерлікігі рәхмет етті. О, мұндақ деді. Шинжан қызметі партия бә дөлетінің қызмет омымлықы